0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazi ovo.
1: Dobre. Hvala.

0: Kafansko veče.
1: Oh, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste
1: dobro? Evo ga. Zdravlje sve.
2: Čekaj,
1: hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapeta puška i njegovi.
1: Hvala.

0: Hvala.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobrodošli, naravno, ispred malih ekrana u emisiju koja se zove Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo, večeras je poseban dan, 14. februar, naravno, imendan naše kuće radio i televizije Valentino, a zbog svega toga i imendana i lanca, odnosno naših emisija koje uživo prenosimo iz zemlje Valentino, večeras imamo i posebne goste. Svakako, evo već ste čuli jedno kolce od našega Antonija, ne mogu, a da on ne pozdravi sve naše gledatelje širom kugle zemaljske.
1: Dobro večer, Baruša, vama i svim vašim gledateljima.
0: Antonio na Šargiji, međutim, sa moje lijeve strane, vama dobro poznato lice, ne samo našeg Antonija, nego i Ivana Jurića. Ivane, dobro večer i dobro došao po ko zna koji put u Izvorno sjelo.
2: Dobro večer, Baruša, ja također pozdravljam cijelu ovu ekipu, studiju i sve goste koji nas gledaju.
0: E, da bi večerasna emisija bila vrh vrhova, svakako. Mi smo se pobrinuli da večeras budu i specijalni gosti, pa ću pozvati našu dragu i lijepu Ivonu i Ivicu Ezgetu da nam se pridruže ovdje na...

0: pozornici u izvornom sijelu na Valentino televiziji. Kažem, 14. februar, imendan našega i vašega najgledanijeg programa na svim, naravno, svim danima. Pa evo, prvo, dame imaju prednost danas, pošto je dan srčani, dan ljubavi. Ivona, dobro nam došlo u emisiju Izvorno sijelo.
1: Hvala, Baruša, bolje te našla, tebe i ovu cijelu kuću. Pozdrav svim gledateljima, slušateljima na malim ekranima i sretno Valentinovo svima koji slave.
0: Tako to naša Ivona radi. Međutim, po prvi puta u društvu sa Ivonom, Ivica Ezgeta u emisiji Uživo ovdje. Ivice, dobro nam došao i dobro večer.
2: Dobro večer i bolje vas našao.
0: On, inače, bolje i više voli pjevati nego pričati, ali bit će priče tokom emisije. Još jednom, dobro vam večer, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili. Gledate Izvorno sijelo na Valentino televiziji, a nakon prve dvije otpjevane pjesme od Ivice i Ivone, bit ćete i vi u našem programu, naravno, na brojeve telefona koje već vidite ili ćete vidjeti na malim ekranima, na koje ćete nas moći pozvati, pozdraviti, eventualno zaželjeti neku pjesmicu ako budemo bili u mogućnosti da je i realizujemo. Još jednom, dobro vam večer, dobrodošli na Valentino televiziju, dobrodošli u emisiju Izvorno sijelo, jedinu emisiju koju prenosimo uživo. Uživajte u dvije naredne pjesme. Ivona, koja će biti prva, možemo li znati?
1: Pa prva će biti Svi imaju tajne i drugu, ne znam koji je kolega pripremio, pa ćemo vidjeti. Teče Sava prema ušću.
0: Večeras Ivona, Ivica, Ivan i naravno Antonio za vas u Izvornom sijelu.

0: Da, dragi moji, mnogo je bilo ovih dana komentara, pitanja i svega onoga što ovu emisiju čini najgledanijom emisijom na Balkanu. Izvorno sjelo na Valentino televiziji, kažem, već neko dogledno vrijeme smo najavljivali da će nam baš za naš rođendan radio i televizije, odnosno imendan, pardon, radio i televizije Valentino, biti jedna grupa evo koja rijetko, naravno Ivona je bila, Ivan je bio, Antonio je bio, Ivica, evo, po prvi puta Ive u emisiji uživo.
1: Pa evo, prvi puta, nadam se neće biti zadnji puta i jako nam je lijepo.
0: Svakako, to nećemo ni mi da dozvolimo, trudit ćemo se da budemo što češće zajedno, jer zajedno smo jači. Poštovani gledatelji, već sada su uključene naše telefonske linije. Fiksni broj je 0497505000, a ako nas zovete putem Vibera ili Vibera, onda svakako uključite slobodno i vašu kameru i okrenite broj 063145715. Nećemo mi duljiti, pogotovo kad su ovakvi gosti u pitanju. Idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Zdravo, Bariša.
0: Pozdrav i vama. Odakle nas zovete?
2: Nevena Linc.
0: Linc?
2: Linc, Nevena. Upoznali smo se u džungla.
0: A, u džungli. Pa evo, vidjet ćemo se mi ponovo, ako Bog da, negdje 19. aprila bit će Ivona, Ivica, Ivan i ova cijela ekipa u Grodoni, u Modriši. Evo.
2: Bože zdravlje, budemo živi zdravo ako budemo u plan za dolazak.
0: Dobro, u Austriji.
2: Da. Kao prvo, dok nisam zaboravila da pozdravim, znači prvo režiju, da se zahvalim što me uključila i ovo još nisam doživjela da bude prva. A trudila sam se iz razloga zato što je Ivona. Ivona, hvala ti od srca pred svim svijetom, pred svim narodom. Se zahvaljujem lično i javno za tvoj humanitarsku odazvanost koje si došla i mislim da je to bilo sa tvojim tatom iz

0: treba u selo Crnča. Da podržiš prvenstveno mene i supruga moga koji smo to organizovali, pa naravno i porod Spijetloć. Znači, da se od srca zahvalim. Od srca.
1: Hvala puno, hvala na pozivu. Drago mi je da ste prvi, ako ste već tako htjeli. Hvala od srca još jednom na pozivu prije svega. Drago mi je da ta obitelj može danas da uživa u nekim svojim lijepim trenucima, da ih zajedno provode koliko god mogu to lijepo iskoristiti. Pozdravljam vas, vašu obitelj, posebno sina, da je živi, zdravi on još dugo, dugo. Nek se drži i vi svi skupa. Živjeli.
0: Hvala Ivonce moja. Da,
2: draga,
0: samo...
2: Nevena, humanost, Mali. Nema granica i ima ona dobra narodna izreka. Kaže, pomozi mi kad plačem, a kad pjevam mogu i sam. Naravno, evo, humanitarni koncerata uvijek ima, naravno, naša Ivona, Ivica, Ivan i Antone se uvijek odazovu. Jedan od tih humanitarnih koncerata imat ćemo i 23. sad ovoga mjeseca, u nedjelju, činim se, u Staroj Krčmi, također za jednog dobrog čovjeka, prije svega dobrog čovjeka, a onda i pjevača Pežu, pa eto, i ovim...
0: Bariša. Da. Bariša, da ovaj, već kad sam prva da iskoristim neku priliku. Pa da iskreno budem, meni, nama je jako žao. Jako je žao što mi ne možemo biti prisutni na tome ovaj, humanitarnome radu. Ali reći ćemo, mi smo bez obzira, znači da li mi mogli stići ili ne mogli, mi smo humanitarci u svakom slučaju. Mi smo već kontaktirali sa Miladinom Božanovićom i poslali smo naravno putem Western Uniona do Miladina za gospodina Peđu.
2: Hvala Nevena, hvala puno na lijepim riječima, hvala evo, na prvom večerašnjem pozivu u našu. I drago nam je da ste uz televiziju Valentino, da nas pratite, a ovu emisiju, poštovani gledatelji, gledate večeras uživo, moći ćete reportažu pratiti u nedjelju od 12 do 2, a svakako tu su i društvene mreže, Facebook, YouTube kanal i naravno Valentino Etno kanal. Idemo na novo uključenje, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Kako ste vi, dobri domaćine, putem Vibera ili Vibera?
3: Dobro ja, kako vi, poštovani Baruša?
2: Pa evo, mi smo mladi svi, ne znam samo ko je ljepši od nas, a to vi ocjenjujete i procjenjujete.
3: I ona.
2: Svaka čast. Živio mi, dobri domaćine, odakle je taj poziv?
3: Pa Austrija.
2: Austrija, dobro.
3: Želim pozdraviti najboljeg voditelja.
2: Hvala, živio.
3: A, mislim, OTV-a i ostali televizija.
2: Veliko hvala.
3: Tako pozdrav moje familije, a pozdrav Ivoni i tim ostalim momcima.
2: Dobro.
3: Pa ti ja rekao malo da se uključite, daj neko da čunemo se malo. Hvala. Ali nisam mogla bio prvi, ali eto makar sam drugi po redu.
2: Pa ne ima veze, nikad nije kasno.
3: Prošla je, kad su bile mrake, bila sam 120.
2: Nama je najbitnije, dragi prijatelju, da ste vi zadovoljni, da gledate Valentino televiziju, pratite ovu prekrasnu mladost na kojoj svijet ostaje, ali bome i izvorna pjesma. Imamo li još koga pozdraviti iz Austrije?
3: Ništa, pozdravljam sve redom i sve slušalce od TV Valentina, a posebno za Ivonu.
2: Veliko hvala. Evo, Ivona se također zahvaljuje i vama, ali i svima
3: onima. Pisao sam danas, objasnio sam ništa. Sve najbolje, živjeli, pa nek zadrma pjesmu koju može.
2: Tako je, živ, izrav nam bio, hvala na pozivu. Nećemo duljiti. Potrudit ćemo se, poštovani gledatelji, da što više pjesama imamo, jer ovo je novi ciklus izvornog sjela sa novom opremom, nova HD rezolucija, kamere, rasvjeta, sve živo, a naravno, poneki novi i gledatelj se uključi kao, recimo, naš naredni sugovornik. Dobro večer.
4: Evo ga iz Tuzle, Čazim je.
2: Iz Tuzle, dobro.
4: I pozdrav prvo vama i kao grupi sve najbolje želim da što bolje rade i da još dugo rade to. I ovaj, ništa drugo, sve slušalce, penzionere, komšije i ovaj, ugodan večer i prijatno.
2: Veliko hvala našem gledatelju iz Tuzle. Idemo na naredno uključenje odmah, da ne duljimo. Dobro večer.
5: Dobro Baruša.
2: Dobro večer i vama.
5: Pozdrav Baruća Uvić Milan iz Lončara i Snježni Lončara.
2: Dobro, snije, pa dobro, večeras malo, ali ja. Navodno ne bi trebao da ostane, ali dobro, sve je to. Bolje sad već u maju, jel?
5: Normalno.
2: Dobro.
5: Pozdravljam tebe kao voditelja najboljeg, tvoje saradnike i dragu našu Ivonicu Ivicu, koje jako obožavam, dobri pjevači.

0: I na mladima svijet ostaje.
1: Tako je, tako je.
0: I njihove pratnju sirače, sve svoje prijatelje, prijateljice, a posebno dvije prijateljice u Hrvatskoj, aha, Bošnjacima i kod Zagreba.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dobro.
0: I to bi bilo sve. I vidimo se kod Erletića kad budu bili.
1: Vidimo se kod Erletića.
0: A vidimo i sutra na večer, činim se, ti bićeš sa mnom.
1: Da, da, 15.3. evo, po prvi puta ja i Mrkulja i Tunjić, bit ćemo
0: ja,
1: također.
0: A sve sutra na večer, Ivona, ko je?
1: Pa evo, hvala vam svakako na pozivu, na lijepim pohvalnim riječima. Uživajte i dalje uz Valentino televiziju. Primit ćemo još jedan poziv pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, od Ljubljana, mogu Eter, molim vas.
1: Poštovanje, Ljubica iz Ljubljane, je li tako?
2: Je, Ljubica.
1: Poštovanje, Ljubice.
2: Na poštovanju, od Bareša.
1: Idemo, Ljubice, da pozdravimo.
2: Lijepo vas je vidite, evo, pozdrav svima, pjevačima, svigačima. Pozdrav tome violisti, to je moje gore list Kraljeve Sutjeske.
1: Dobro.
2: Pozdrav za moju obitelj, muža Pavi, kjeri Jelci Marin, za njevo polovce. Pozdrav za mog unuka Nikolaja.
1: Dobro.
2: Pozdrav za sve Kaltiće i Drlje. Pozdrav za Kate, Ezgetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Kaltiće i Šiviće. A ide pozdrav za Pulu, pozdrav Ljubici sa Slapnice, Bradarčkinoj, njoj, njeznom Bori. Bareša, svi koji čuju moj glas, svi su pozdravljeni, svako dobro vam želim. Pozdrav mi pun Antonelu.
1: Hvala dobra Ljubice, Antonela gleda također ovu emisiju, naravno redovno. I evo, ona je vidjela i pretpostavljam također da je uzvratila pozdrave. Poštovani gledatelji, poziva ima mali milion. Hvala vam na tome, hvala na pažnji, na gledanosti. Međutim, mi smo tu da pjevamo, pa idemo sa naredne dvije pjesme od ove prekrasne večeras grupe koji su nam gosti jednostavno za naš imendan u zemlji Valentino. Idemo Ivonice sa dvije pjesme. Ne moramo, mi znaju gledatelji da su sve pjesme od vas vrhunske. Evo.
3: Evo idemo s narednim pjesmama, neka bude naša Bosna mi je najmilija i ićemo od Sare i našeg Peđe, Njemačka je daleko odavde.
1: Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio u izvornom silu na Valentino televiziji.

Da li ima nešto ljepše kad se spoji ljepota, mladost i dobra pjesma? Moje mišljenje je da zaista to troje kad se spoji, onda to izgleda kao večeras ovdje u emisiji Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Svakako, dragi moji, ova mladost bit će u pratnji sa Barušom 19. aprila u prekrasnoj dvorani Grodonija kod Modriće, naravno sa još mnogo, mnogo Ivona divnih ljudi prije svega, pa onda i pjevača kao Štole, Stole i Djevojačke uspomene, Izvorno blago, naravno bit će tu naš Ivan i njegov prijatelj Sirovina, Momačke tajne, ali i mnogi drugi, na čelu sa Markom Begić iz Zagreba. Što ti kažeš,

0: na tako nešto organizacijsko?
1: Pa ja mislim da prije svega treba imati živce ovako ko Baruša, da se to sve organizira, da to ispadne sve kako treba. Naravno, dok je takvih kao što si ti, i mislim da će to i trajati.
0: Kažem ja, na mladima svijet ostaje, ali izvorno sjelo ostaje i na vama, ispred malih ekrana koji nas večeras pratite. Pa idemo na jedno uključenje da čujemo i ko nas zove. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Ovdje Jelenko Solzana, Kakmuž.
0: Iz Kakmuža. Koga ćemo da pozdravimo iz Kakmuža?
2: Pozdravljam tele voditelja Baršu, Ivonu i te sve ostale pjevate.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve svoje Stjepanovice.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Luku sa Ozrena, a posebno Radeta Gružića, najveće voditelja bolje u Kakmužu.
0: Dobro. Evo, zahvaljujemo se na pozdravima. Naravno, pozdravljamo sve mještane i Kakmuža i okoline i cijeli Ozren. Idemo odmah na drugo uključenje. Imamo dugo, dugo već nekoga na liniji. Halo? Halo, dobro večer.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
3: Gdje si, Barisa?
0: Evo me, što pitaš?
3: Ovdje ratelja Boha, gdje si, Bađane moj iz Rašljana?
0: Ajoj, Rašljava ili Rašljani?
3: Rašljani ba, Rašljani.
0: A Rašljani ba, joj, pa ko je iz Rašljana?
3: Nisam ja iz Rašljana, ali ja sam ratelja oženjen iz Rašljana.
0: Aha, dobro, pa ja, otle si otle žena, jel, tako ti to?
3: Pa i tako ispane bolan Barisa.
0: Ma da, ma da. Inače, zdravlje, dobro, žena sluša ili ti ženu?
3: Ja slušam ženu, a ona mene neće da sluša.
0: Pa ja uvijek kažem jadno muško, jel, ajde da pozdravimo.
3: Ajde da pozdravim sve vas tu, Valentinu.
0: Hvala.
3: I pozdravljam sve dole u Raštanima koji me poznaju.
0: Dobro.
3: A je li to Ivona što pjeva?
0: Jeste Ivona, da.
3: A i nju posebno pozdravljam. Nek nam zapjeva onu pjesmu što je pjevala sa Meraklijama.
0: Aha, pile moje malo, dobro. Evo, zahvaljujemo se, dobri moji susjede, na pozivu i na pozdravima. Naravno, bit će još mnogo dobre pjesme ovih dana. Evo, i ja sam odlučio malo da se posvetim tome više. Naravno, nešto je bilo razgovora sa našim Ezgetom također, ali o tom potom, je li tako, Ive?
4: Tako je, pred nama je.
0: Ne mogu ne najavim evo našem susjedu iz Rašljana da ćemo se najvjerovatnije vidjeti na treći dan Bajrama 1. aprila u Dobrnji u Domu kulture. Tako je barem za sada dogovoreno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
5: Putem Vibera, Marko Babić iz Vukovara.
0: Dobro, Markane.
5: Nema. Poštovanje Baruša i pozdrav tebi, svima u studiju, Ivoni, Ivici, tako i sviračima Ivanu i Markanoviću. Eto da se javim da podržim našu Ivonu i Ivicu, ja ih obožavam.
0: Znate šta mi Ivona Marko šapće? Kaže, evo, do sutra će već past najmanje 3-4 strofe o večerašnjoj emisiji.
5: Pa naravno, naravno, zna Ivona da ja to šaram stalno. Da.
0: Markane, zdravlje, dobro, pjesama ima, ruka, tinte ima dovoljno.
5: Malo sam bio prehlađen, ali eto šaram, pomalo pišem.
0: Da, vidio sam danas...
5: Za izvornu dišem.
0: Da, vidio sam danas i objavu sa našim prijateljem iz Zagreba u Vukovaru.
5: Koji... Jeste, Nedo mi je danas bio u Vukovaru u prolazu pa smo svratili na kavicu. I...
0: Evo ovom prigodom ga naravno moramo pozdraviti i njega i Marka Begić, našega sirovinu i sve one koji vole izvornu pjesmu i uzimaju od Marka pjesme pa pjevaju njegove stihove.
5: Da, da, da. Biće toga, biće.
0: Dobro, Markane. Dobro.
5: Markane. Evo i ja vi pozdravio moju djecu i ženu. Našeg velikog prijatelja i velikog tekstopisca Petra Knežević.
0: Tako je.
5: Također tekstopisca Antu Ivešić, Želju Marinčić, Božu Tunjić i sve ostale koji me znaju.
0: Milovana Perića, Gingeta.
5: Milovana Perića, da. Ma ima ih dosta.
0: Vrtljaču. Ma ima ih. Hvala Bogu da ih ima. Dok je njih, bit će i pjesme. A dok je pjesme, bit će i ovakvih omladine, ovakve ko što je Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio. Je li tako, Marko?
5: Svakako, svakako. A oni šta god otpjevaju, dobro je.
0: Svakako. Evo, hoće Ivona nešto da ti kažem.
5: Ajde.
1: Markane, naš živio. Hvala ti na pozivu. Drago mi je da si uspio da dobiješ. Pozdravi svoju suprugu, svoju...

0: Gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Gosti večeras u Izvornom sjelu Ivona Ezgeta, na šargiji Antonio, na violini naš Ivan Jurić, a narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam biti teslički zvuci koje ovom prigodom pozdravljamo. Od petka do petka, od emisije do emisije, uživo iz zemlje Valentino. Ovu emisiju gledate večeras također uživo, ali reprizu možete pogledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube ili svim drugim društvenim mrežama. Naravno, gosti večeras Ivona i Ivica. Što reći za ovu ljepotu, za lijepe pjesme, za lijepi izgled, za ovu mladost, nego sve vrhunsko, draga Ivona?
1: Ali ti nas nahvali. Nadam se da je stvarno tako.
0: Malo si me nasmijala, nije da je to stvarno tako, nego to najbolje znaju oni koji vas prate, koji slušaju vaše pjesme. Biće oko toga riječi, međutim, čim se mi ovako malo ohladimo, prestanemo sa pjesmom, idu pozivi. Pa da uključimo nekoga odmah u emisiju. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, dobro večer.
2: Augustin je iz Augsburga, poštovanje.
0: Poštovanje, Augustin, kak ste u Augsburgu?
2: Evo, Bogu hvala, dobro, kako vi?
0: A evo, mi u Bosni slično ko vi u Njemačkoj, samo što nismo tako imućni ko vi, nemamo toliko kredita.
2: Biće jednog dana, ako Bog da, Bože samo zdravlja.
0: Da, tako je, Agustine. Agustine, vi redovno slušate Radio Valentino, Izvorni karavan, ali evo, koliko me memorija služi, i redovno gledate Valentino televiziju, Izvorno sjelo, jel da?
2: Obavezno, kad god smo u mogućnosti.
0: Dobro, lijepo od vas. Sad ćemo da pozdravimo, jel da?
2: Da, pozdravljam prvo režiju što me uključila, pozdravljam vas, pozdravljam tu lijepu grupu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svoga tatu u Kraljevoj Sutjesci, sestre, zetove, njegovu familiju. Pozdravljam punca i punicu Benkovcu, bađe, svastike. Pozdravljam kumove ovdje u Njemačkoj, u Italiji, u Umagu. Pozdravljam Slikana u Recklinghausenu. Pozdravljam Zlatka Bariši, Franju Rajkovaču, Antu Rajkovaču, Franju Njemačkoga, Joku.
0: Dobro.
2: I sve ljude dobre volje koji poznaju me.
0: Augustin, kad ćeš ti nešto u Augsburgu ovoga organizirat pa da ova ekipa dođe malo na gostovanje, da i mi vidimo tu Njemačku, odnosno oni?
2: Pa ne znam, ja ne mogu organizirati, a imaju drugi ljudi koji mogu, pa radimo na tome, pa vidjet ćemo ako budemo živi i zdravi.
0: Ajde, Bože zdravlja, da malo i mi se dočepamo zapada, dosta nam je istoka.
2: Ako Bog da, ako Bog da. Ništa, lijepi pozdrav i nek drugi ljudi nazovu, pa se čujemo sljedeći puta. Pozdrav, Bog.
0: Hvala na pozivu, hvala na javljanju. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto.
3: Kraljeva Sutjeska.
0: Pa dobro, Šime, ja sam mislio da si ti otišao po mirovinu u Sloveniju.
3: Iću ja i za nedelje. Prvog čekam, prvi.
0: Pa čekaj, danas je tek 14. Nije valjda da si je već potrošio?
3: Ne, potroši se, to je sitno, mala, šta je to?
0: Šime.
3: Bijeda, sirotinja, reci.
0: Šime, inače iz Kraljeve Sutjeske preko Usore pa do Slovenije, što kažeš za večerašnji izbor ovog našega lijepoga društva?
3: Lijep Ivona, Ivica, taj rođo moj, violinista, on je moj rođak.
0: Aha.
3: Mi smo rođaci, ja sam gori ispočivala, zna on dobro.
0: Ajoj, ne bio vam ja u familiji onda.
3: Zašto?
0: Dobro.
3: Reci.
0: Znam, Šime, ajde pozdravimo.
3: Evo, pozdravam Tomu Bonića, Zorana Tadića, Dragana Koteslića, Osmana, Hasana, Jozu Komušinu, tetku Tetka u Modrići, Božu Mrkonju.

0: Kuzmanića, Bodnica, Klisarića, Vitu, komšiju, komplet Usor, Anđe, sve ujne, Ljubu i njeznu obitelj, Kraljevu Sutjesku.
1: Dobro.
0: Sve prijatelje u Velenju i tetku u Marinkušu, Augustina, Cecu, rođaka.
1: Šime.
0: I vas u studio reži sve.
1: Šime, znaš šta kaže tvoj rođak Ivan? Kaže, on poštuje samo rođake koji mu mjesečno makar po 500 eura pošalju.
0: Pa bit će i to, možda ne znam, ako bude viška.
1: Pa tako se jedino danas obitelj može na oku podržati, moj Šimo, moj. Para vrti evo, gdje burgija neće. Evo.
0: Upravo tako, dobro si, mili, dobro si, svaka čast. Dobra emisija, dobra pjesma, sve najbolje, evo tu je Meza i Rakija, šta drugo da kaže.
1: Hvala Šime na javljanju, hvala na pozdravima, živ izrav nam bio. Idemo na naredno uključenje, halo.
2: Ajde, nikako vas dočeka. Dobro večer.
1: Evo, konačno ste bili uporni i dočekali.
2: Aj, oj, traže nas te roba, svaka čast. Dobro večer svima.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljam vas, ovdje je Jurić. Jedan od Jurića, i to najsrednji, najmanji, ali kažu da sam najljepši, pa sad
1: znači,
2: ne znam
1: ponovo,
2: šta kaže.
1: Ponovo rodbina od Kraljeve Sutjeske.
2: Tako je, tako je.
1: Međutim, ovaj put iz Beča, jel da?
2: Utekao sam malo u našu ravnu Slavoniju.
1: Aha, dobro, dobro, dobro.
2: Još jednom vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem režiji što me uključila.
1: Dobro.
2: Pozdravljam tvoju ekipu, Ivicu, Ivonu, Ivana i, ako se ne varam, Antonio je tu, jel?
1: Dobro.
2: Odlični ste, gledamo vas, uživamo i tako nastavite.
1: Bili vi to gledali da Ivan nije večeras gost u emisiji?
2: Naravno, naravno.
1: Da.
2: Znaš, Varuša, da se gledamo petkom, svakako.
1: Da, ništa, onda meni ne preostaje ništa drugo nego svaki mjesec, prid kraj ili na početku mjeseca da ova ekipa gostuje u emisiji.
2: Tako je, ništa ljepše od izvornog sjela. Večeras kod vas izvorno sjelo, a sutra kod nas u Slavoniji izvorno sjelo.
1: Svaka čast.
2: Pa možda ja nešto snimim, objavim tako svaka kao i ti.
3: Mirane, može li jedno pitanje?
2: Imaš li dvije marke? Evo, neću puno dužiti, ovaj, nek nam pjevaju. Pozdravio bi samo još svoju ekipu vam u Dnevnoj. Svog komšiju, Dragu, oca, majku,
1: dobro.
2: Brata u Becu, nevjestu i cure. Poseban pozdrav ide mojim curama Patrici,
1: dobro.
2: Vanesi i sinu Stjepanu i svim curama, pogotovo mojoj ženi. Želim naravno čestitati dan zaljubljeni.
1: Evo, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, tako se to i radi u krugu obitelji. Idemo još jedan poziv da primimo. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čini mi se da je u pitanju Amerika.
4: Je, ja ne znam da li sam uživo u programu, a evo jesam, sad jesam.
1: Uživo ste iz programu, samo da nam recite odakle nazovete, iz koga grada u Americi.
4: Lijepi pozdrav, brate, tebi iz San Francisco, pozdrav ekipi i hvala režiji na uključenju.
1: Dobro.
4: Teško se probiti do vas, ali uporno se isplati. Lijep pozdrav pod broj 1, da ne zaboravim, mojim kumovima, mojoj Ivoni i mom Ivanu. Kako to lijepo zvuči, Ivana i Ivan i Ivona.
1: Dobro, lijepo, baš dobro.
4: I još jednu stvar vrlo važnu, da ne zaboravim, svim damama svijeta želim sretan Valentine's Day, znači Valentinovo.
1: Dobro.
4: I ovi koji nisu proslavili do kraja, nek to nastave u toku večeri.
1: Dobro.
4: I evo, pozdrav mojim Bijeljanima, pozdrav obitelji Veselčić,
1: ako
4: od prvog
1: smijem,
4: do zadnjeg.
1: Ako smijem, dobro, dobro, reci još.
4: Petar Grabovčić, ko će
1: ako
4: drugi
1: smijem,
4: biti?
1: Pa brate, ako smijem ovdje do tvoga kuma, evo, oće i on kaže da te pozdravi, jer kumstvo je, kaže, više već bratstvo nekad.
4: Aj, dobro, može, ja se radujem tome.
5: Evo, slušaj ga. Pozdrav kume, dogovor. Nećemo kvartom,
4: tako
5: da.
4: Nećemo kvartom, zvančit ćemo mi to vrlo brzo, ja se nadam.
1: Bože zdravlja. Pa bit će tvoj kum, ako Bog da ponovo uskoro u emisiji sa kolegom Sirovinom, naravno, ovaj, pa ćeš ti moći i onda svoga kuma da, ali

0: Poštovani gledatelji, evo nas ponovo u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Kao što već često puta napominjem, ovo je jedina emisija koja ide uživo. Onako kako nas vi gledate, tako mi se trudimo da vaše želje i realizujemo. Svakako, naša emisija svakog petka ide od 20 do 22 sata. Repriza ove, ali i svih drugih emisija, ide nedjeljom od 12 do 2. A tu su i sve društvene mreže kao što je YouTube, Valentino, Etno kanal i sve druge društvene mreže. Večeras gosti Ivona, Ezgeta, Antonio i Ivan, narednog petka Teslički zvuk i tako od petka do petka družimo se uz izvornu i sa izvornom pjesmom. Naravno, družimo se i sa vama koji nas gledate putem malih ekrana, ali i koji nas pozivate na već poznate brojeve telefona 049 750 500 ili 063-145-715. Idemo da ne duljimo, da primimo ponovo u drugom dijelu naše emisije jedan poziv i da kažemo dobro večer.
1: Dobro večer, Barica.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Milan Abić, Skugrić Modrića.
0: Dobro, Skugrić Modrića.
1: To je Kotolice.
0: Da, znam.
1: Da. Veliki pozdrav tojim lijepim anđelima, pjevačima, slike naše.
0: Dobro.
1: Pozdravam, što rekao i vas, i njih, i pozdravam svu rodbinu, familiju i svi koji me znaju.
0: Evo, kako ti reče, ovi lijepi anđeli će biti zajedno sa Barušom Tunjićem i Mrkuljom na promociji 19. aprila, tu nedaleko od tebe u Grodoni, u Modriči, pa eto, prigode da se zajedno družimo, pa i da popijemo koju.
1: Vidimo se sigurno. Ivo, onu znam, to možda... Tog momka nisam do sad vidio, ali su pjevači, znači glava boli.
0: Dobro. Pa Ivona je inače gostovala više puta u Izvornom sijelu, ali evo, Ezgeta je večeras po prvi puta, ali zasigurno, kako smo već napomenuli, nije zadnji puta. Biće oni gosti još u dosta emisija u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Imamo li još koga pozdraviti, Skugrića?
1: Imam da pozdravim sve moje Skugrićane, toli su sve izvornjake svijeta.
0: Dobro.
1: Svako dobro želim.
0: Veliko hvala, pozdrav naravno našem Skugriću, ma pozdrav cijelom Ozrenu, Trebavi, Modrići, a idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
2: Pa ja sam Barša.
0: Da, i ja sam. A ko je to?
2: Pa Marko, još Marko je na liniji.
0: Aha.
2: Pozdrav bi Stjepana jednog iz Bijele. Zvam i Švabo, ovdje kod mene sused.
0: Aha, dobro.
2: Ja, eto, ako more, pjesma nema veze, ja zovem, a ne vidim i samo te čujem.
0: Aha, dobro.
2: Ne gledam na televiziji. Ajde, živio Barša, pozdrav.
0: Hvala Markane, hvala na pozivu. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Neko nas zove putem Vibera, a činim se da je to također. Večera su kumovi aktivni. Mislim da je moj kum Zoran Kostadinović. Halo?
3: Halo?
0: Halo, Zorane, da li se čujemo?
3: Dobro večer, kume Baruša. Tako je. Ja sam. Lijep pozdrav tebi, tvojim gostima, Ivoni, Ivici, Ivanu i Antoniju. Halo, jel se čujemo?
0: Čujemo se, Zoka.
3: I naravno svima onima koji gledaju ovu emisiju, ali moram da sad izdvojim jedan poseban pozdrav za tvoga brata, a moga kuma Petra.

0: Americi. Ja, drago mi je što sam ga vidio večeras, makar ovako u emisiji.
1: Dobro, dobro, Zoka. Evo,
0: i naravno, da ne zaboravim našega ili moga Marka Begića, njegovu familiju i tako sve, i moju familiju, sestre Zetove u Švajcarskoj i roditelje u Koprivnici.
1: Tako je, Zoka. Već znamo, Bože zdravlja, da će naš Marko Begić da bude zajedno sa nama u Grodoni i sa ovom cijelom ekipom. Naravno, tu ćeš biti i ti sa svojom obitelji. A nećemo, ne smijemo zaboraviti, pozdraviti i tvoje seke i cijelu obitelj u Švicarskoj.
0: Tako je, rekao sam već sestre Zetove i njihovu djecu u Švajcarskoj i svu moju rodbinu i naravno sve još jedan put sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Što drugo reći, Zoka, kume, veliko hvala, pozdrav tebi, pozdrav kumi Smilji i uživajte i dalje uz prekrasne goste u večerašnjoj emisiji.
0: Hvala Zoka,
1: živio. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, Baruša.
1: Dobroveče i vama.
2: Nusret Kišić iz Dobrnje.
1: Iz Dobrnje, joj, kako ću ja s vama izaći na kraj 1. aprila?
2: E, čuće, ti ćeš vidjet kako ćeš.
1: Hvala Bogu da ste mi živi i zdravi, pa se vidimo eto na 3. dan Bajrama, ako Bog da, u Domu kulture.
2: Ako Bog da, čekamo te, željno te pričekujemo, Baruša, pošto si ti uvijek ljudina i uvijek si čovjek dobro došao u našu Dobrnju, uvijek, a posebno ako moraš nas ku se kreće mojoj kući, dođi na kafu.
1: Dobro, Nusrete, bit će i zato ako Bog da prigode, svakako. Ajmo, Nusrete, da pozdravimo.
2: Evo idem, pozdrav ide najprije za tebe, za tvoju ekipu, pozdrav ide za moju suprugu, mog sina Narcisa u Labinu, njegov obitelj, sina Jasmina i ovde obitelj, za druga Antu Josipovića, njegov obitelj Sadika Kovačevića, Nevenku Ivana Josić, iz Čanića, sve moje Čančane, gdje ko se nalaze u svijetu. To su moje komšije. Pozdrav za Džemu Zukića, a njegovoj suprugi i njemu želim svetu godišnicu braka. Dobar. Veliki pozdrav, dragi Baruša, znaš li da je u Rileta supruga preminula? Ovaj put pozdravljamo Rileta našega.
1: Da,
2: evo to. Toliko, hvala velika, sve najbolje, pozdrav za ekipu od Nuseta Kišća iz Dobrnje.
1: Hvala, Nusrete, živ i zdrav nam bio. Naravno, dođu do mene sve informacije. Nažalost, danas jesmo, sutra nismo, ali zato ima izvorna pjesma koja nas sve spaja i koja nam osmijeh vraća na lice. Čini mi se da ćemo primiti još jedan poziv pa ćemo onda da zapjevamo. Halo, dobroveče. Dobroveče.
3: Dobroveče.
1: Evo nas putem Vibera ponovo.
3: Dobroveče.
1: Dobroveče, evo dakle nas zovete?
3: Antonija Čurak iz Slavonskog Broda.
1: A iz Slavonskog Broda, dobro.
3: Evo, htjela bih pozdraviti Ivonu, Ivcu, Ivana, Antonija, vas u režiji i moje roditelje, sestre, brata i svu familiju.
1: Dobro, dobro. Inače, u Slavonskom Brodu gleda se Valentino televizija, za radio znam da se sluša.
3: Gleda se, naravno.
1: Ok, evo, zaista veliko hvala. Imamo mahanje, evo, od Ivone i od Ivice. Ja bih sada ipak zamolio režiju da malo zaustavimo ili ćemo primiti još jedan poziv. Evo, zamolit ćemo naše gledatelje da sada malo i zapjevamo, od čega je red, od toga i vakat. A pošto imamo novo izdanje ovdje naše lijepe Ivonice, kao što vidite, poštovani gledatelji, M je lijepa, M je dražesna, M zna pjeva, da sam Bogdom ja makar jedan milimetar ovako kao ona, gdje bi mi bio kraj. Idemo sa naredne dvije pjesmice. Ivona, sad ću tebe pitat koja će biti prva.
4: Sad sam se ja pripremila. Sad će biti pitaju nas odakle smo i pjesma iz tuđine. Pozdrav, šaljem oče i tebi i majici.
1: Evo, uživajte.

Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnoga raspusta da se družimo

0: Šalimo se.
1: Aha, dobro. Koga ćemo još pozdraviti?
0: Pozdravljam prijatelje svoje, Ivana Grgća Lapu i Petra Kneževića i njegovu obitelj. I evo, pozdravljam sve svoje Drenovčane širom svijeta.
1: Dobro.
0: Moga pobru Slavku i onoga tatu i...
1: Evo, tvoj pobro Slavko uživa bolje već svi ovdje u backstage-u. Pred njim je i meze, i rakija, i piće, i iće.
0: Uj.
1: Pa znaš kako, prijatelju, znaš kako se kod nas kaže? Kaže, ko ima njemu i Bog daje. Ako nema, nije ni naučio imati.
0: Ja.
1: Da.
0: Jel, može i ona i Ivce otpjevat kazaljke male za mene i mog rođaka Iliju.
1: Evo, ako budemo, nećemo možda imati ni prostora toliko, ali ja obećavam da ćemo već negdje tamo oko Uskrsa ponovo moći gledati Ivonu i Ivicu, naravno sa istom...
0: Pa daj, Boga, toko Uskrsa, de večeras neki Ivona otpjeva i kazake male. To.
1: Pa imamo u repertoaru već predviđeno. U svakom slučaju, još jednom veliko hvala od srca na pozivu, na pozdravima i pozdrav za cijelo društvo u dnevnom boravku, naravno koji nas pratite večeras. Evo, što drugo? Čini mi se da bi trebali zapjevati, međutim, iz režije me mole, šta ćemo ju ona, iz režije mole, poziv i pljušte, a ja sam volio da mi večeras više pjevamo, primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ovo je Dušan Ivić iz Modrići.
1: Poštovanje Dušane, kako se na vi u Modrići večeras?
2: Dobro sam, hvala, vi ste vi dobro.
1: Ma nema da nema, jel?
2: Evo, hvala Bogu.
1: Ovo je Dušane večeras zagrijavanje za onaj 19. april za Glodoniju.
2: Ako Bog da budemo živi, zdravi.
1: Dobro. Koga ćemo Dule pozdraviti?
2: Evo ja pozdravljam moju grupu 4 Asa.
1: Dobro.
2: I sestru Vinku Miller i zeta Zlatka.
1: Dobro.
2: I sinove Snaje, Unučad i komšije i kumove i sve po redu.
1: Što reći, nego veliko hvala, pozdrav za našega Dušana i za cijelu Modriću, a to ćemo najbolje učiniti sa naredne dvije pjesme. Ivona zna već koje su pjesme, jel da?
3: Pa zna, Ivona uvijek sve. Šalim se malo, idemo iduće dvije pjesme ili jednu kako god. U kaminu slika gori i koliko te volim znade samo Bog.
1: Dvije pjesme slušamo u narednim minutama za vas Ivona, Ivica, Antonio i Ivan. Uživajte.

0: dok naša režija ne uključi mašineriju za vaše pozive, mi ćemo i ona da pozdravimo jednog divnog momka sa Ozrena, Radeta Grujičića, koji nas prati, pokušava da dobije, ali kaže ne može.
1: Naravno, pozdrav njemu i svima ostalima koji isto ne mogu da dobiju, a imaju neku želju. Pozdrav svima.
0: Svakako, pozdravit ćemo i sve, prije svega ljubitelje izborne pjesme. Pozdravit ćemo sve pjevače i svirače diljem kugle zemaljske, a poglavito one koji vole izbornu pjesmu kao Ivica Ezgeta.
2: Evo, ja ću kratko samo pozdravljam svoju obitelj, cijelu familiju, sve koji me znaju, kolege, pjevače. Pozdravljam Marija Relotu u Zagrebu i Marka Žiku i sve ljubitelje izborne pjesme.
0: Biće pozdrava još ovdje. Idemo da primimo jedno, dva, tri poziva. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
3: Dobro je, Barša, kako ste?
0: Ma, kako ću biti u ovako lijepom društvu? Što mislite?
3: Sigurno ti je dobro, bolje ti je nego u meni.
0: Pa ne znam kako je vama. Ako ste sami, onda vam bome nije dobro na dan zaljubljenih.
3: Ba, joj, moj Baruša, imaju dvije kone, zao sam ih da izađemo, ali neće, moj Baruša, što da ti pričam?
0: Pa, nemojte mi puno pričati, drugi put me pozovte pa da vam ja pravim društvo ako su samo dvije kone na, u pitanju, evo. Izašao bi ja na kraj.
3: Pa eto, šta da ti kažem, malo sam iznenađen i uvrijeđen.
0: Što bu ona?
3: Pa eto.

0: Koga imamo pozdraviti iz, od tako lijepog društva?
1: Evo, zove Misiža dole iz Podozrena. Dragana je.
0: Aha, dobro.
1: Pozdravljam Konu, Petru i Ljubanku. Ako može za njih pjesma od tvojih gosti, pozdravljam goste, naravno, ako može od tvojih gosti u pjesma za njih Vatreni poljubac.
0: Vatreni poljubac. E, dobro, ako ne stignemo, onda ćemo se to odužiti ili kad budu ponovo gostovali Ivona i Ivica, ili pak nedjeljom u izvornom karavanu. Evo, može. Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Puškić je na telefonu.
0: Poštovanje, izvornjak, veseljak.
2: Ja pozdravljam vas sve, ekipu cijelu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Slavku tamo gdje sjedi.
0: Dobro.
2: Ja, moram da kažem, da Ilonica je bila mala, mala, kad smo mi nekad pjevali tamo, dolazila sa čačom.
0: Aha.
2: Vidi sad kako sad mi slušamo kako ona pjeva, svaka čast.
3: Sad sam isto Juri... samo bez čače.
0: Sad je isto, Jurića, kaže mala.
2: Jurića, pozdravljam.
0: Dobro.
2: Violina.
0: Dobro, Puškiću, dobro.
2: Sve vas pozdravljam, ne mogu nabrajati tamo, sve koji me poznaju, pozdravljam. Ovaj, dobri ste, pravi ste, nema šta. Jedino mogla pjesma ono o jelo, o jako dijele došao već na večer.
0: Aha, pa ako stignemo...
2: Ajde Jurću, to ju.
0: Ti to razumiješ, Puškiću, bolje već mnogi drugi. Ako stignemo, pošto ima repertoar za večeras
2: odabran. Normalno.
0: Puškiću, ono što ne stignemo odraditi večeras, odradit ćemo 19. aprila u Grodoniji ili pak evo na humanitarnom koncertu.
2: Obavezno moramo doći u Grodoniju. Samo da pozdravim kumove u Sloveniji, u Gorici.
0: Dobro.
2: I sve druge koji znaju me, ne mogu nabrajati
0: dobro,
2: sad.
0: Dobro. Kolega, hvala.
2: Živi bili, svaka čast, nema šta.
0: Živ izrav nam bio, naravno, pozdrav ovdje od cijele ekipe za našega izvornjaka Puškića i njegove kolege. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Barisa.
0: Ispričavamo se što ste nas malo duže čekali, ali što ćemo, gužva na granici.
4: Nema veze, veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala.
4: Pozdravljam ja gore Zoricu na Ozrenu i njenu majku Dušanog sina Igora.
0: Dobro.
4: E, sad pozdravljam gore u Andu Rajkovača na Usori.
0: Dobro.
4: I sve moje Ljubljančane, a pjesma je svako dobra koja god uđe. Jedva sam živ dobio, ne daš dobiti nikako, dobio sam i. Tako da dovedi iz Ljubljance, Gađina je znamo, se videli smo sako Bog da i vidit ćemo se opet.
0: Dobro.
4: Ja, živio ti negdje Bog čuva i svi sveći.
0: Hvala, živi izrav nam bio, hvala na pozdravima. Evo, ja sam se malo ovdje kod našeg Antonija, primaku Antonio. Ne može to proći tek tako da cijela emisija prođe, a da naš Antonio ne pozdravi ipak nekoga koga hoće.
5: Pa evo, ja pozdravljam prvo svoje roditelje, svoje sestre, zeta, svog malog kuma Marka, rodbinu, prijatelje, kolege, sve ljude koji me poznaju, sve ljude dobre volje.
0: Znate što mi je rekao Antonio prije emisije? Kaže, Baruša, da ti nije malo više pita. Kaže, ja nisam baš neki govornik. Međutim, sad se ispostavilo obrnuto. Antonio, ne samo da je dobar svirač, nego dobar i govornik.
5: Pa eto, svaki put je sve bolje i bolje, valjda.
0: Zato ćemo se družiti više puta u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, priču ja i na lijevu stranu kod Ivana Jurića, ali prije toga da primimo još, čini mi se, jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo?
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
6: Zove mi Ževinica.
0: Dobro.
6: Želim da pozdravim svoga muža, Ferida.
0: Dobro.
6: Sina Mensura.
0: Dobro.
6: Pozdravljam te pjevače, tu ljepoticu Ivonu.
0: Jel da jes lijepa?
6: Jes, mašala, rodna.
0: Jeste, hvala Bogu, samo teško ono momku koji je oženi.
6: Blago njemu.
0: Aha, da je to, hoćemo da čujemo. Da to ne bi ispalo da sam ja rekao, znate, bolje ovako.
6: Dobro je, dobro, dobra cura, dobri momci, dobar voditelj, sve.
0: O, zar i toga ima?

0: Ima.
1: Joj, dobro ste to javno rekli, samo ako bude ljubomore bilo, što kućemo drvet u kamenu.
0: I eto, nek nešto i otpevaju po svom izboru. Ako može, pile moje malu.
1: Pa evo, ne znam da li je ona to večeras pripremila.
2: Nije danas, nažalost, u repertuaru, ali ako nam ostane vremena ili nekom idućom prilikom ili negdje ako budete da se javite, pa otpjevat ćemo, nije problem. Ali danas, evo, nažalost, nemamo baš toliko puno vremena.
0: Dobro, dobro.
1: Pozdrave, hajde, hvala vam, gospođo, na javljanju. Pozdrav vama, pozdrav Živinicama. A Ivona i Ezgeta, naravno i ova ekipa, navratit će oni kao specijalni gosti i Dom kulture u Dobrinju na treći dan Bajrama, znači 1. april. Pa onda ćemo moći i uživo ovako da popijemo koju i da zapjevamo. A sada ćemo to da uradimo, evo ovako, iz Zemlje Valentino, iz Izvornog sjela, dvije naredne pjesme Ivica.
3: Evo neka budu dvije pjesme, ovo je Jelo, Jelo i Kolo igra prašina duboka.
1: Pa šta da radimo drugo nego da uživamo.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Senko. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: ti mater do***a ti materina!
1: Šta će?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

U pola sedam ustajem, maniju govija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Došli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude. I Gradačac je jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda vazda. O Gradačcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradačcu koju je radio rahmetli moj Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalskih pjesama. I ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad do tad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni pjesme. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me to pitaš? Rekao, tvoja pjesma Gradačcu je ušla u arhiv i proglašena je sevdalinkom od eminentni ljudi.
1: Čestitam vam.
2: On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo sevdalinkom priznavanjem UNESCO kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske. Irac je on, pravio je sevdah opera u Mostaru u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinjom. I imam taj snimak pola sata, kod Omera Povrića institutu smo bili, kad je on rekao da je sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima,
1: da,
2: svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim i nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu. I to je tačno.
1: I najiskrenije.
2: Najiskrenije, da.
1: Idemo
2: ali
1: da
2: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi Džavide, idemo da slušamo jednu lijepu sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, lijepo se spomenuo našeg rahmetli Muju Šadiju, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
2: Da, to se desilo prije Daytona. Poslije Daytona, u stvari, desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bijele kule. I on se začudio, da je dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći, njem tako reći. I onda on Safeta nazvao, Isovića, rahmetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Niko nije izučao Sevdalinku. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. On je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabome ko davu podršku. Tad, odo i jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Pobrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
1: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.
2: On je volio izraz jedan, uhasulili smo dosta ti numera, donosili smo dosta pjesama i tako dalje. Ja sam imao priliku sa Ceribašćem iz 80 još nešto godina, čovjek imao, Salk Ceribašć, donio sam pjesmu, jedinu svadbarsku pjesmu našu bosansku, donio sam Čador penje Bosna Mejo. Ta pjesma traje pola sata, ali smo je mi sveli na nekih 10 minuta. I eto, imao sam priliku da na sunetu kod Tihića u Šamcu da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gdje moja majica? Ona je 83 godine imala tada i ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Ceribašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, je li to? Kaže, drago dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. To nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podneblje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamukovića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Vihor ružu, zatim Na jali. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jali? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovne mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi sve jedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže. Još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. I evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju. A ja ću to srediti, kaže. I onda mi je se ismetom to sredila. Otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka i s tamburašima, sa Spasom, sa Berakom isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da se Iveka sjećaš i lakam se na zemlju. Da se Iveka sjećaš da imaš uspomenu da čitaš život od svog Iveka. I radio je dosta aranžmana s tamburaškim orkestrom. I kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha. Dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju. Ali nemaju ljudi sluha.
1: Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
2: Zato sad slušam, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, zaista si surađivao sa mnogobrojnim, da kažem, imenima naše bosansko-hercegovačke scene. Evo, pomenuo si nam Muju Šadiju, pomenuo si Rahmetli Muju Šadiju, našeg Omera Pobrića, koji nažalost nije sa nama, a i kakav pečat je ostavio uopćenito na polju Sevdaha. Zatim, gospođa i da kažemo dama Sevdalinke, Kadira Čano.
2: Kadira je bila, dolazila je dosta sa šerbom dole u naš hotel u Gradašcu. Ostajali su po 2-3 mjeseca dole. Radilo smo, mislim, mi smo stvarno...
1: Ti si tada imao svoj bend?
2: Da.
1: Odnosno,
2: ja sam imao
1: tada orkestar.
2: Bend i onda ona je ostala poslije toga i onda radili smo zajedno. I ona mi tu predložila i tako je došlo do te suradnje. Zatim, poslije ona me povezala gore sa Bucom Jovanovićem. Nisam tu uspio jer je prerano ga dočekala smrt i bili smo dogovorili sve. Međutim, moram spomenuti Radeta Srdića, čovjeka koji je održavao harmonike Novicine Jovanovića i on je bio poslovođa Skale Beograd. I on mi je pravio da lapu jednu harmoniku. I on mi je povezao sa Novicom i ja sam tad snimio album Neće duša da me sluša, dva put dijamanski album u Beogradu. I trebao sam da živim u Beogradu, međutim zbog ovih događaja ratni i tako nisam
1: Dobro, kasnije saradnja sa Ivicom Ivanom Bernardićem?
2: Pa to je većinom sam, žudio sam da što više napravim snimaka za arhiv. To je jedno divno bogatstvo. Ta kuća, ta audicija, to je bilo čudo. Ja tad kad sam bio, bilo je 176 iz čitave Jugoslavije. To je jako, jako bila ozbiljna. Tu jedno ili dvoje prođe na audiciji. O svi ti kada i dolazilo je baš onaj zvučni ljudi koji su umjeli da to... I tad nije mogao svako da uđe u televiziju.
1: Da, i kako je to bilo? Prođe se audicija, pa se onda korepetira sa producentom. Radiš kako
2: tamo,
1: je, to sam isto i ja radila.
2: Da, i ideš dalje, snimaš stalno po tri pjesme, da bereš, oni raspišu note, tako da...
1: Mnogo je sigurno snimaka, Džavide, gdje si tada ostavio.
2: Imam dosta snimaka. Evo, baš evo planiram sada da izdamo, da odem dole do televizije. Mislim, šteta je bilo da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje. Jer pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da se pjeva, da se sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
2: Da, i moram pomenuti. Onda smo ošli kod Novice Jovanovića, čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom. Kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati. Znači, sve to sudbina, sve svoje nosi. Sad evo upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajemo.
1: Čestitamo.
2: Jako ozbiljno udruženje.

0: i trudimo se da sevdalinku baštinimo u
1: Čuvate,
0: izvornom i
1: zaboravate.
0: autohtonom obliku, ne da je skrnavimo, baš da je u izvornom obliku, da je tumačimo. I evo, pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi, da dođu u medije, jer nas mediji svi podržavaju. Tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo, ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam često, dolazim i...
1: Kao domaćin, je li
0: da,
1: tako?
0: I želim im mnogo uspjeha i ujedno
1: Hvala.
0: se i zahvaljujem u ime svi u nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu sedalinu.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Đavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo pomenut ću Uzeh, Đugum i Maštrafu.
0: To je pjesma moje babe.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Đugum, Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkani i sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je. A svakako Institut Sevdaha je, eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju sevdalinke i bio i ostao i ostaće
0: ako ništa
1: za
0: drugo, navijek. Ako ništa drugo, Omer je 19 izdanja napravio oni zbirki sevdalinki. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta, na sve kontinente.
1: Da, i...
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustikom bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, treba u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjenih sati, vježbanja, sviranja da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko bend je jedan od primjera i evo večeras ja im sve ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu. Da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno
2: tako je.
1: I ti uz svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145